0: Nije vijesti. Danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Učestvuje i reprezentacija Bosne i Hercegovine.
1: Dom naroda federalnog parlamenta o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica.
0: Delegati Državnog doma naroda odlučuju o tome hoće li državni zaposlenici ostvariti pravo

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why Why.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Informativni program BH Radija 1.
2: Sadašnjost.
1: Stvarnost.
2: Savremenost.
1: Ovdje.
2: Bosna i Hercegovina.
1: I sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.